Oke, okay, komen be sere mina mara ona pita akompanya lai musika lai musika ne be mak foi usu hoti dulu lena lena lena usi meme o anito matosh artista legendario anito matosh musika.